Swimming, swimming.

Gore su ti velike, velike staklenke, u jednoj je sezam bijeli, a u drugoj je sivi, bože kako se zove, suncokret. Velike staklenke gore na vrhu ti stoje poviše oni i nam stoje sve zobene i to sve, to ti je to. Lan se jede samo mljeven, to će izaći kroz vas.

0: I ovog lipnja Tuškanac u gostima donosi filmske priče koje najbolje žive na velikom platnu.
1: U kulturno-informativnom centru očekuje vas ciklus posvećen Edith Head, legendi filmske kostimografije i najnagrađivanijoj ženi u povijesti Oscara, s čak 8 osvojenih zlatnih kipića.
0: U Kino Forum na rasporedu je trilogija tinejdžerske apokalipse Grega Arakija, jednog od ključnih autora queer filma 90-ih.
1: A ljeto dočekajte uz Stevena Spielberga i njegove bezvremenske hitove. Od ralja i bliskih susreta treće vrste do spašavanja vojnika Ryana.
0: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
2: Samo grozna glazba. Radio Student.

Dobro jutro, dobar dan. 8 sati i 33 minute, 3. lipnja 2026. Svira nam Mr. Bobby i njegov Natural Mystic. Uživite u ovom danu koliko možemo. Ah, ta kiša.

Okay.

0: Yes.
1: Silence, wench. I do not wish to be horny anymore. I just want to be happy.
2: Dracula. Dracula, radi student, picazle, 100.5.
3: I like turtles.
4: Vijesti radio studenta.
5: Dobar vam dan, 9 je sati, a vijesti vam donosi Nina Vučica. Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za cijelu Hrvatsku zbog nevremena.

0: Moskve. U Sankt Petersburgu pogođen je naftni terminal. U napadu dronom na autobus u Donetsku, dijelu pod ruskom kontrolom, poginulo je 7 osoba, 11 ih je ranjeno. Moskva tvrdi da je riječ o terorističkom napadu. Zbog napada su privremeno bili odgođeni letovi u zračnoj luci Pulkovo u Sankt Petersburgu, gdje danas počinje Međunarodni ekonomski forum.
1: This is Democracy Manifest.
0: Napetosti u Perzijskom zaljevu su eskalirale nakon novih iranskih napada u Bahreinu i Kuvajtu. Američka vojska objavila je da su 3 iranska projektila usmjerena prema Bahreinu presrele američke snage. Projektili lansirani prema Kuvajtu nisu pogodili mete. Priopćeno je i da su oboreni iranski dronovi koji su ciljali civilne brodove u Hormuškom tjesnacu. Američki državni tajnik Marco Rubio poručio je da Iran mora odmah prestati napadati trgovačke brodove i ukloniti mine iz Hormuškog tjesnaca. Unatoč povremenim pregovorima, Washington i Teheran još nisu postigli dogovor o smirivanju sukoba na Bliskom istoku. Institut za vode Josip Juraj Strossmayer uvodi satelite u praćenje rijeka, jezera i mora. Novi sustav razvija se u suradnji s hrvatskom tvrtkom Seacrest, a prvi projekt proveden je na rijeci Dravi. Nakon početka rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda zabilježeno je poboljšanje kvalitete vode. Satelitski podaci potvrdili su rezultate terenskih mjerenja, a pratile su se promjene razina fosfora i klorofila. Ravnatelj instituta Marko Šiljeg rekao je da se sada može pratiti kako pojedina ulaganja utječu na stanje voda. Sustav će omogućiti ranije otkrivanje promjena u rijekama, jezerima i moru.
2: Vremenska prognoza.
0: 18 stupnjeva Celzijusa. Vrijeme će biti pretežno oblačno, povremeno i kiša. Na širem području grada moguća je grmljavina i obilnije oborine. Na večer i u noći očekuje se postupno razvedravanje. Vjetar je slab do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura iznosit će do 21 stupanj. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredila Nina Vučica, realizirao Martin Mandir. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
3: Na ovome svetu mogu da kažem što se dešava, to nije istina. Mislim, na ovome svetu što bi naglasio da
4: propaganda,
3: što većina kažu da ovome nije istina.
5: Hvala vam.

0: Generation.
1: Oh yeah, This Generation Rules the Nation, Pass the Duchy on the Left Side ili Right Side. Ne znam točno, znači da mi je vrijeme za kavicu. Slušajte samo glazbu na najboljem radiju u gradu, samo pozitivne vibre. A ipak idem na levu stranu, ide, ipak znam kaj pričam. Ništa, uživajte, Wake and Bakerte uz Radio Student, a mi se čujemo uskoro.

0: ova glazba zvuči poznato, onda znate da se sprema nešto sumnjivo dobro. Svjetski festival animiranog filma AnimaFest Zagreb s preko 300 filmova i tematskim programom glazba u animaciji od 8. do 13. lipnja u kinima SC Kinoteka, Muzeju suvremene umjetnosti te na drugim gradskim lokacijama. Ulaznice na animafest.kupiulaznicu.hr.
1: Močvarni Birc, zelena oaza, dobre muzike i vajba u Savu.
2: Nakon vožnje biciklom, šetnje ili samo još jednog dana u gradu, svrati na kaficu, žujicu, talijanske koktele ili prirodna vina.
1: Otvoreni smo svaki dan od 5 do ponoći, bez obzira na program u klubu.
2: A između 5 i 7 sati tu je i posebna happy hour ponuda. Žujice i druge pive, hidra i sajder, sve po 3 eura.
1: Pobjegni malo od asfalta, uhvati mjesto pod stablima nasipa i uspori na sat dva.
2: Močvarni Birc, Banina nasip.
3: Aha, radio. Mi smo Marti Surfers i vi slušate Radio Student na 100,5. Radio koji nije za svakoga.
4: Radio koji nije za svakoga.

0: Zapovjedništvo objavilo je snimku napada projektilom Hellfire na strojarnicu broda. Kako tvrde, posada je više puta tijekom 24 sata ignorirala zapovjedi američkih snaga. Prema Reutersu riječ je o 6. brodu koji je SAD onesposobio od početka blokade Irana sredinom travnja. U Hrvatskoj je od 1. lipnja aktivan središnji registar stanovništva. To je nova baza podataka koja objedinjuje informacije o građanima iz više državnih registara, a dostupna je putem sustava e-građani. Registar uključuje podatke o osobnim, obiteljskim, obrazovnim i socijalnim statusima. Cilj je smanjiti administraciju i ubrzati ostvarivanje prava. Iz Porezne uprave poručuju da je sustav siguran i pod strogim nadzorom, a građani mogu provjeravati i ispravljati svoje podatke. Democracy manifest. Get your hand off my penis! Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za cijelu Hrvatsku zbog nevremena. Narančasto upozorenje na snazi je za Splitsku i Riječku regiju gdje se očekuju jaki pljuskovi, grmljavina, olujni vjetar i moguća tuča. Smirivanje vremena očekuje se večeras i tijekom noći. HAK upozorava vozače na mokre i skliske kolnike te mogućnost odrona posebno u Gorju i na Jadranskoj magistrali.
1: Vremenska prognoza.
0: 18 stupnjeva Celzijusa. Vrijeme će biti pretežno oblačno, povremeno i kiša. Na širem području grada moguća je grmljavina i obilnije oborine. Na večer i u noći očekuje se postupno razvedravanje. Vjetar je slab do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura iznosit će do 21 stupanj. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredila Nina Vučica, realizirao Martin Mandir. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
2: Na ovome svetu mogu da kažem što se dešava, to nije istina. Mislim, na ovome svetu što bi naglasio, da
3: propaganda,
2: što većina kažu da ovome nije istina.
4: Hvala vam.
5: Welcome to the internet. Have a look around. Anything that brain of yours can think of can be found. We've got mountains of content, some better, some worse. If none of it's of interest to you, you'd be the first.

0: malo istočnjačkog diska Yin Yin. Ovo naše vrijeme kao da smo i mi negdje na istoku u Indiji, ovo su monsuni, imamo malo sunca, onda nam stižu kiše, pa sunce, kiše, vlaga, stvarno bi mogli početi neke papaje uzgajati. Nego, sutra je Tijelovo i mi kao jedna sekularna država, to je državni praznik, slavimo, ne znam točno ko je to, ali...
1: U ime Isusa Hrista ti naređujem da bežiš odavde. Ovde više nemaš posla.
0: Zaista, zaista kažem vam, ide nam gospodi pomiluj, a onda nam dolaze interesantne gošće u studio, ako se uspiju probiti kroz ovu kišu. A dotad, gospodi pomiluj.

Radio Student je poseban radio. I ti si poseban ili posebna. Ovisi naravno kako se deklariraš. Ti slušaš radio koji nije za svakoga. Na 100,5.

Izgleda da djevojke iz Les Bora nisu uspjeli stići da nam tu nešto otpjevaju i da nam kažu kaj ih muči. Zato sam ja tu da vam kažem, sljedeći petak, mislim, niš ih ne muči, slave 20 godina postojanja kao prvi lezbijski, feministički i antifašistički zbor u regiji. U dvorani Pogon Jedinstvu s koncertom u 19 sati proslavit će rođendan uz poznate hitove i razne goste, nakon čega slijedi i after party do ponoći. Sestrinski kolektiv Lesbor skuplja sredstva za nabavku vlastite opreme i drugih potrepština za akcije. Molim, podržite ih i podijelite info. To odite pogledati na Facebooku pa ih podržite. Sad nam Man at Work, dečki su dole, Down Under, a ja laganini moram begat, dužnost zove Das Kapital, moramo delat da bi bili živi u ovom svijetu, tak i kak je, ne? Spusti glavu dole i ne prigovare, nego za poslom, ne? Auf Wiedersehen, dragi slušatelji, do nekog sljedećeg puta, a dotle izdržite u kišu, ne budite tužni ko ja, popite antidepresiv, ne, zezam se, ajde, doviđenja.

A dragi slušatelji, evo uletio sam malo umjesto našeg dragog Martina Mandira koji je morao na neke druge obaveze otići, a došao sam u stvari da vam kažem da smo svi mi malo mislili krivo i da Lesbor ne dolazi danas kod nas, već dolazi za tjedan dana. Tako da ništa od toga danas nije se ništa posebno promijenilo, samo sljedeći tjedan ćemo slušati malo Lesbora da nam najave njihov koncert za 20 godina postojanja koji se odvija 12.6. znači idući petak. Mi ćemo nastaviti dalje, idemo malo u ovaj kišni mood, Grand Green i stvari je number one Green Street.

0: Radio Student.
1: Vijesti Radio Studenta.
2: Dobar vam dan, 11 je sati, a vijesti vam donosi Anteja Topić. Ministar poljoprivrede David Vlajčić iz Domovinskog pokreta poručio je kako ta stranka smatra da se treba zauzeti aktivnija uloga u zaštiti interesa Hrvata u BiH i ne smije se dopustiti peto preglasavanje naših sunarodnjaka. Dodao je kako treba do kraja izbrusiti prijedlog i stajalište te naći najbolje rješenje. Podsjetimo, Domovinski pokret u ponedjeljak je zatražio da se deklaracijom hitno pokrene inicijativa za uspostavu Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH i da se unutar vladajućeg

0: rekao je to uoči dvodnevnog zasjedanja Vijeća za provedbu mira u Sarajevu. Vijeće zasjeda danas i sutra nakon što je visoki međunarodni predstavnik Christian Schmidt podnio ostavku. U medijima se nagađa tko bi mogao biti njegov nasljednik, te se spominje kako bi se mogao vremenski ograničiti rad i smanjiti ovlasti. Odluke donesene danas i sutra značajno će utjecati na budućnost BiH u vidu europskih integracija i odnosa sa SAD-om i Europskom unijom. Vijesti. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa u Skoplju je rekao kako je proširenje Europske unije zajednički cilj, te da je budućnost Sjeverne Makedonije u Uniji. Dodao je kako je za početak pregovora ključna izmjena ustava. Sjeverna Makedonija mora uključiti bugarsku nacionalnu manjinu u svoj ustav na zahtjev Bugarske, koja je već EU članica. Makedonija je već službeno promijenila ime u Sjeverna Makedonija 2019. zbog grčkih zahtjeva, čime je riješen dugogodišnji spor i otvoren put za ulazak u NATO. Sjevernomakedonski premijer Hristija Mickovski i Costa ponovno će se sastati u petak u Tivtu u Crnoj Gori, gdje će održati summit EU-a i Zapadnog Balkana. U Hrvatskoj je od 1. lipnja aktivan središnji registar stanovništva. To je nova baza podataka koja objedinjuje informacije o građanima iz više državnih registara, a dostupna je putem sustava e-građani. Registar uključuje podatke o osobnim, obiteljskim, obrazovnim i socijalnim statusima. Cilj je smanjiti administraciju i ubrzati ostvarivanje prava. Iz Porezne uprave poručuju da je sustav siguran i pod strogim nadzorom, a građani mogu provjeravati i ispravljati svoje podatke.
1: Vremenska prognoza.
0: Trenutno je 17 stupnjeva Celzijusa, pretežno je oblačno, povremeno kiša. Na širem području grada moguća je grmljavina, na večer i u noći postupno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 19 do 21. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredila Anteja Topić, a realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga. Stay tuned on 10:05.

Dečki u plavom ponovo, joj, bolje da sakrijem.

0: 100,5.
1: Sada nema zaleđa! Sada nema zaleđa!
2: Ovo su sportske vijesti.
3: Uživajte, gledajte, plačite, skačite!
2: Na Radio Studentu.
1: Uštite kraljo!
2: I 100,5.
4: Počela je utakmica.
5: Prošlo je 11 sati, ovo su sportske vijesti Radio Studenta. Hrvatska izgubila od Belgije. Zadar izjednačio u finalu prvenstva Hrvatske. Leclerc ostaje u Ferrariju. Hrvatska nogometna reprezentacija u pripremnoj je utakmici na Rujevici izgubila od Belgije rezultatom 0-2. Golove za goste postigli su Juri Tielemans u prvom i Romelu Lukaku u drugom poluvremenu. Hrvatsku čeka još jedna prijateljska utakmica. U nedjelju će u Varaždinu igrati protiv Slovenije. Košarkaši Zadra kod kuće su visokom pobjedom protiv Cibone izjednačili na 1-1 u finalu prvenstva Hrvatske. Pobjedili su zagrebački sastav s uvjerljivih 92-57 nakon što su prošlog tjedna izgubili 74-72. Zadar je dominirao od prve do posljednje minute, a prvi strijelac bio im je Vladimir Mihajlović s 18 poena. Kod Cibone jedini dvoznamenkasti s 10 poena bio je Jan Palokaj. Prvak će postati momčad koja prva ostvari 3 pobjede, a treća se utakmica igra u Zagrebu u petak. Charles Leclerc je potpisao novi višegodišnji ugovor s Ferrarijem. Time je potvrdio ostanak u talijanskoj momčadi u narednim sezonama svjetskog prvenstva Formule 1. Njegov put u crvenom bolidu započeo je osvajanjem naslova u Formuli 2 2017. godine kao član Ferrarijeve akademije. Nakon toga je 2019. debitirao u Formuli 1. Iako momčad posljednjih godina nije uspjela osvojiti naslov prvaka, Leclerc je postao jedan od najvažnijih vozača Scuderije u modernoj eri. Po broju odvoženih utrka za Ferrari već je na drugom mjestu i etablirao se kao jedan od najbržih vozača u sportu. Borac Marko Martinjak ostao je bez pojasa prvaka nakon incidenta na malonogometnom turniru. Borilačka organizacija Arena Golden Fight oduzela mu je naslov nakon što je na utakmici Goat Lige glavom udario protivničkog igrača Tomislava Mrkonjića. Martinjak je bio prvak te organizacije u disciplini Extreme Boxing do 95 kg. Priveden je utorak poslije podne na Županijski sud u Zagrebu. Nakon saslušanja određen mu je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Hrvatska se približila dobijanju staze na razini Formule 1. Projekt međunarodnog automotodroma Croatia Ring dobio je zeleno svjetlo Ministarstva zaštite okoliša. Planirana lokacija nalazi se na području grada Slunja. Središnji dio projekta čini staza druga 4 km i 200 metara s 12 zavoja i visinskom razlikom većom od 34 metra. Projektirana je prema najvišoj kategoriji homologacije koja omogućuje organizaciju natjecanja najvišeg ranga, uključujući Formulu 1. Staza će biti namijenjena automobilističkim i motociklističkim utrkama, testiranjima vozila, školama sigurne vožnje i komercijalnim događajima. Bile su ovo sportske vijesti koje je uredila Nina Vučica, realizirao Damjan Omanović. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
1: Nema više vremena za bilo šta.
6: Kraj. Student na 100,5.

Człowieczeństwo.

0: Dobro jutro, dobar dan, dobar večer. Ja se zovem Darko Rundek i srdačno pozdravljam slušaoce Radija Studenta na frekvenciji od 100,5 MHz. Živjeli.
1: Vijesti Radio Studenta.
2: Dobar vam dan, 12 je sati, a vijesti vam donosi Antea Topić. Ukrajina je pogodila terminal za izvoz nafte u Sankt Peterburgu. Nekoliko sati prije početka godišnjeg ekonomskog foruma predsjednika Vladimira Putina u pokušaju da nanese štetu njegovu ugledu i pokaže koliko su ranjivi veliki ruski gradovi. Napad je izveden u trenutku kad obje strane pojačavaju međusobne udare. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su njihovi dronovi pogodili terminal za gorivo i rekao da su ciljali i vojni objekt. Aleksandar Drozdenko, guverner Leningradske regije, rekao je da je protuzračna obrana tijekom noći oborila 59 dronova. Na zračnoj luci Pulkovo privremeno su ograničeni letovi, priopćila je Ruska agencija za nadzor zrakoplovstva, a do sad je više od 30 letova odgođeno ili otkazano, izvijestili su lokalni mediji. Državne nekretnine prodaju manje stanove, garaže i poslovne prostore, ukupno 19 nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, od kojih je 18 u Zagrebu i jedna u Splitu. Najveći dio natječaja odnosi se na nekretnine u Zagrebu, gdje je ponuđeno 6 garaža u Sigetu, te više manjih stanova i stambenih jedinica po cijelom gradu, dok se u Splitu prodaje poslovni prostor. Prema priopćenju, nekretnine obuhvaćene natječajem različitih su površina, namjena i stupnja uređenosti, a zahtijevaju adaptaciju ili dodatna ulaganja. Budući da ne zadovoljavaju kriterije za programe zakupa, najma ili priuštivog stanovanja, prodaju se putem javnog natječaja. Pri tomu početne cijene odgovaraju tržišnim vrijednostima koje su procijenili ovlašteni sudski vještaci. Zainteresirani kupci mogu se javiti do 3. srpnja. Bivši zapovjednik postrojbi Hrvatskog vijeća obrane u Konjicu Zdravko Šagolj osuđen je na 6 godina zatvora nakon što je proglašen krivim za kaznena djela trgovine drogom i oružjem, objavili su lokalni mediji u BiH. Podsjetimo, Šagolj je uhićen 2024. godine kada je policija razbila kriminalnu skupinu koja se uz trgovinu drogom bavila i ilegalnom preprodajom oružja. Sada je proglašen krivim za nedopušteni promet oružjem i trgovinu.

0: održavanja, zbog čega su na pojedinim lokacijama na snazi privremene prometne regulacije. Iz HAK-a poručuju kako su regulacije uklonjene ili premještene na zaustavnu traku gdje god je to moguće, ali da su zastoji mogući u slučaju gustog prometa ili prometnih nesreća.
1: Vremenska prognoza.
0: Trenutno je 17 stupnjeva Celzijusa, pretežno je oblačno, povremeno kiša, a na širem području grada moguće i obilnija. Na večer i u noći postupno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 18 do 20. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredila Ante Topić, realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
2: Radio Studenta 100,5 MHz.

0: danas na meniju?
1: A mila dijete, pa glazbeni čušpajz Radio Studenta. Referada. Naramak friških studentskih informacija.

0: Dobar dan. Studentske vijesti donosi vam Marija Mladić.
1: Referada.
0: U petak studentska inicijativa Odaziv priprema još jednu filmsku večer. Ovoga puta organizatori su pripremili film Rajka Grlića U raljama života, a riječ je o adaptaciji romana autorice Dubravke Ugrešić Štefica Cvek U raljama života. Mjesto događaja je zgrada Društva arhitekata na glavnom zagrebačkom trgu, a projekcija počinje u 18.30. Uz dugometražni film svi zainteresirani imat će priliku pogledati

0: dati i jedan film iznenađenja.
1: Referada.
2: Referada.
1: Referada.
0: Fakultet Hrvatskih studija idućeg tjedna od ponedjeljka do srijede organizira mali ljetni sajam knjiga. Riječ je o knjigama u izdanju samog fakulteta, ali moći ćete pronaći i neko štivo koje je baš po vašoj mjeri i to sve do 2 eura. Sajam se održava u prostoru knjižnice FHS-a od 10 do 15 sati.
3: Referada.
0: Otvorene su prijave za 17. kongres studenata prava, a tema koja je u fokusu ovogodišnjeg izdanja jest pravo i sport. Konferencija je na rasporedu idućeg tjedna u petak i subotu u zgradi Secela na Kajzerici, a sve zainteresirane očekuju teme poput dopinga, korupcije i pravne zaštite sportaša. Prijave su obavezne, a link za prijavu potražite na Instagram profilu Udruge Pravnik.
1: Referada.
2: Referada.
1: Referada.
0: A sutra se zbog blagdana mijenja radno vrijeme studentskih restorana. Tako menze na Savi i na Cvjetnom rade normalno, dok menza u domu na Lašćini ne radi u nedjelju. Ostale menze su zatvorene sve do ponedjeljka.
3: Referada.
0: Bile su ovo još jedne studentske vijesti koje je za vas pripremila i pročitala Marija, a realizirao Damjan Omanović. Ostanite i dalje s nama na frekvencijama najdražeg nam radija.
3: Referada. Naramak friških studentskih informacija.

0: ću ne razgovarati u momentu.
1: Ja znam, s kojoj točno klimatskoj skati da razgovarati.
0: Prije malo se razbrkahme.

You did it.

0: Još jedan.
1: Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
2: Carmen, bez 29.
3: Šta? Zanim se jati.

0: Zagrebačke vijesti.
1: Dobar dan, 13. sati, a Zagrebačke vijesti donosi vam Medi Bajramović. Gradonačelnik Tomislav Tomašević opovrgnuo je da su šefu prometnih i komunalnih redara u njegovom podređenom ukinuta radna mjesta jer su odbili blokirati doček rukometaša na kojem je nastupio Thompson. Prema pisanju 24 sata radno mjesto šefa prometnih i komunalnih redara ukinuto je. Željko Renić, koji je 6 godina bio na toj funkciji, spušten je za čak 6 radnih mjesta ispod, a maknut je i voditelj odjela prometnih redara Anton Filković. Tomašević je danas u izjavi novinarima opovrgnuo takve navode i poručio da je ta odluka donesena nekoliko tjedana prije dočeka rukometaša, tako da nije mogla imati veze s dočekom.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Grad Zagreb ponovno je pokrenuo postupak odabira izvođača za investicijsko održavanje ZET-ovih niskopodnih tramvaja. Projekt je vrijedan 10 milijuna eura, čime će se vijek tramvaja produžiti za 15 godina. Investicijsko održavanje obuhvaća obnovu i zamjenu motora, kočnica i drugih upravljačkih komponenti, te obnovu vanjske oplate. Modernizacija uključuje i obnovu unutrašnjosti vozila. Prethodni natječaj za održavanje poništen je, a javio se samo jedan ponuđač.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Zamjenik gradonačelnika Luka Korlajec sinoć je u kazalištu Kerempuh otvorio jubilarni 50. međunarodni kazališni festival Dani satire Fadila Hadžića. Riječ je o jednom od najvažnijih kulturnih događaja u Hrvatskoj. Prije početka izvedbenog dijela, otvaranjem spomen obilježja u obliku zvijezde odano je posmrtno priznanje glumici Nini Erak. Na ovogodišnjem festivalu publika će imati priliku vidjeti 11 predstava satiričnog i političkog karaktera iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Slovenije prema odabiru izbornice Vedrene Klepice. Posljednjeg dana festivala održat će se i svečana dodjela nagrada dobitnicima, a službeno zatvaranje obilježit će se nastupom koncertne grupe Vlatko Stefanovski Trio.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Nešto više od godinu dana nakon otvorenja tržnice Vrapče, grad Zagreb odabrao je izvođača dodatnih radova. Njima bi se trebali ukloniti problemi na koje su mjesecima upozoravali zakupci i korisnici prostora. Vrijednost ugovora iznosi 115.300 eura bez PDV-a. Nova rekonstrukcija odnosi se na dio prizemlja u kojem se nalaze prostori predviđeni za mesnice, ribarnice, prodaju peradi i cvijeća. Prema tvrdnjama korisnika, ulazi u pojedine lokale pokazali su se preuski za normalnu opskrbu. Unos

0: Prometa vrijedi u zoni križanja Selske i Slavonske avenije zbog radova na održavanju nadvožnjaka. Zatvorena je prometna traka Stare Branimirove u smjeru zapada, pa se u zoni Šubićeve trga žrtava fašizma i Višeslavove stvaraju velike gužve. Umjesto noćnih tramvajskih linija 31, 32 i 34 autobusi prometuju do početka sljedećeg tjedna, a linija 33 sinoć je vozili, na njoj su sinoć vozili autobusi. Linija 204, Kvatrić, Horvatovac, Kvatrić, vozi izmijenjeno više na Zetovom webu.
1: Kaj hoćete, ja sam okra, sam čitala kaj su mi dali.
2: Sve ostale postaje su najavile kišu.
3: Kome ću vjerovati ako ne svojima?
4: I zato ste sa proštenjem pokisli.
0: Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda na Maksimiru je 17, a na Sljemenu 12. Relativna vlažnost zraka je 49%, a tlak zraka 1009 hektopaskala. Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Ujutro mjestimice kratkotrajna magla, vjetar uglavnom slab, jugozapadni i južni. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 13, a dnevni maksimalac oko 25. Slušali ste zagrebačke vijesti Radio Studenta, u rediju je čitao Edi Bajramović, realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju, ostanite uz radio koji nije za svakog.
5: Zagrebačke vijesti.
6: Ovaj program sufinanciran je sredstvima Grada Zagreba.
7: Tvoje uši slušaju Radio Student.

0: Vesti radio studenta.
1: Dobar vam dan, 14 je sati, a vijesti vam donosi Leon Anić. Ukrajinski dronovi pogodili su naftni terminal i pomorsku bazu u Sankt Petersburgu. Napad se dogodio nekoliko sati prije početka ekonomskog foruma ruskog predsjednika Vladimira Putina. Pri tome je ozlijeđeno nekoliko osoba u gradu i otkazani su letovi, priopćile su vlasti. Ovaj se napad tumači kao pokušaj da se nanese šteta Putinovu ugledu i ukaže na to koliko su ranjivi veliki ruski gradovi. Neutvrđeni infrastrukturni objekti napadnuti su u tri okruga tog drugog najvećeg ruskog grada u kojem živi više od 5 milijuna ljudi, rekao je guverner Aleksandar Beglov. Protuzračna obrana oborila je 59 ukrajinskih dronova tijekom noći, rekao je Aleksandar Drozdenko, guverner okolne Leningradske regije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su njihovi dronovi pogodili terminal za gorivo. Međimurski župan Matija Posavec nepravomoćno je osuđen za primanje mita i trgovanje utjecajem. Optužuje se da je počinio ta djela kako bi njegov suoptuženik Josip Kobal bio ponovno imenovan za člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste. Posavca je za primanje 10.000 kuna mita Zagrebački županijski sud osudio na djelomično uvjetnu kaznu od godine i 8 mjeseci. Od toga bi 9 mjeseci trebao provesti u zatvoru, a preostalih 11 mjeseci na uvjetnoj slobodi uz rok kušnje od 5 godina. Državi će morati vratiti tzv. Imovinsku korist od 10.000 kuna, to jest oko 1.300 eura. Kobal je osuđen na godinu i 3 mjeseca, od toga 7 mjeseci bezuvjetnog zatvora, a ostatak uvjetno na 3 godine. Pravobraniteljica za djecu uputila je preporuke za zaštitu djece na javnim okupljanjima. Pravobraniteljica upozorava na dvije ključne skupine rizika. Prva se odnosi na izloženost djece vizualnim, verbalnim i drugim sadržajima koji nisu primjereni njihovoj dobi i razvojnoj zrelosti. Druga se odnosi na povrede privatnosti i internetsko nasilje. U preporukama organizatorima javnih događaja savjetuje se osiguranje prostora i sadržaja prilagođenih djeci te jasno označavanje programa koji sadrže elemente neprikladne za mlađe uzraste. Mediji se pozivaju na poštivanje zakonskih i profesionalnih standarda te izbjegavanje senzacionalističkog prikaza djece. Roditeljima i skrbnicima preporučuje se da prije dolaska na javno okupljanje procijene njegov sadržaj i sigurnosne rizike. Poziva ih se i da budu oprezni pri objavljivanju fotografija i informacija o djeci na internetu. Opći štrajk zbog reforme rada u Portugalu je zaustavio vlakove, letove i zatvorio škole. Portugalska manjinska vlada desnog centra vjerojatno će usvojiti zakon uz potporu krajnje desne stranke Čega. Tim zakonom se predlažu promjene više od 100 članaka zakona o radu. Njima se želi povećati produktivnost i potaknuti rast nakon što su pregovori sa sindikatima propali. Tiago Oliveira, predsjednik najvećeg portugalskog krovnog sindikata,

Trenutno smo na 16 stupnjeva. Vrijeme je pretežno oblačno i povremeno kišovito. Na širem području grada moguća je lokalna obilnija kiša. Na večer i u noći postupno razvedravanje. Najviša popodnevna temperatura je oko 18 stupnjeva Celzijevih. Slušali ste vijesti Radio Studenta koju uredio Leon Anić, realizirala Vida Terze. Hvala na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: novosti iz svijeta kulture, informacije, otvorenja izložbi. Okreni na kulturu. Okreni na kulturu.
1: Dobar vam dan, 14 sati i 10 minuta, slušate Radio Student, a ovo su vijesti iz kulture.
2: Slušate kulturne.
1: Posljednje vizije u ovoj sezoni donose Zidane, filmski portret jednog od najvećih nogometaša modernog doba. Film koji potpisuju Douglas Gordon i Philippe Pareno prati francuskog nogometaša Zinedina Zidana u stvarnom vremenu tijekom utakmice odigrane 23. travnja 2005. u Madridu. A za sve one koji ne znaju, mjesečni program vizije posvećen je autorima i djelima koji su istraživanjem mogućnosti filmskog jezika pomicali granice medija te ponudili novu perspektivu onoga što sedma umjetnost može biti. Večeras je start u 18 sati, a ulaznice nabavi u kinoteci i online po cijeni od 5 eura.
2: Slušate kulturne.
1: U sklopu festivala Cirko Balkana 14, koji je već uvelike u tijeku, publika će imati priliku upoznati novu generaciju mladih cirkuskih autorica i autora iz regije. Kroz niz kratkih izvedbi predstavit će autorske radove u nastajanju, dijeleći s publikom vlastite umjetničke interese, istraživanja te izvedbene poetike. Večer donosi raznolike pristupe suvremenom cirkusu, od akroplesa i zračnih disciplina do fizičkog teatra i žongliranja, te pruža uvid u svježe glasove nove cirkuske scene. Sve se događa u Cirku Balkana šatoru ispred pogona, start je u 19, a upad je free.
2: Slušate kulturne.
1: Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu i Zagrebačka filharmonija nastavljaju tradiciju suradnje i podrške mladim glazbenicima. Ovog puta zagrebačkoj publici poklanjaju besplatan koncert. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, na kojemu će se predstaviti studenti, tenor Lovre Gujinović, skladatelj Ivan Makar, violistica Tonka Filips i klavirist Vitomir Janez Jagode. Programom će ravnati monsignor Stjepan Vuger uz pripovjedača Fabijana Komljenovića, dok će se za dirigentskim pultom predstaviti student dirigiranja Martin Pleše. Koncert počinje u 19.30, a besplatne ulaznice preuzimaju se na blagajni Zagrebačke filharmonije.
3: E, pa di si ti, ne javljaš mi se cijeli dan, pa di ćemo večeras van?
4: Joj, nemoj se dera, čekaj da na Radio Studentu poslušam gdje možemo van večeras.
1: U ITD-u od 20 sati igra predstava Kamov potres u režiji Darija Harjačeka. Za ovu pravu ITD-ovsku poslasticu ulaznice možete kupiti na ulaznice.hr po cijeni od 5 eura. Buksa u parku ovaj put u svoje dvorište donosi film Treći svijet. Start je u 8.30, a projekcija je besplatna. The Designs, Electro Metal Tajlini i Horda Goblina, heavy trash metal ekipa iz Hrvatske također nastupaju. Start je u 21 sat. Večeras u Vintage Jazz Garden dolazi Oridano Trio, jedan od najcijenjenijih domaćih gypsy jazz sastava. Start je u 20, a upad je free. U 16 sati u konferencijskoj dvorani na drugom katu knjižnice Filozofskog pozvani ste na projekciju dokumentarnog filma Fiume o Morte. Upad je besplatan, a nakon projekcije imat ćete priliku i razgovarati sa redateljem Igorom Bezinovićem.
2: Slušate kulturne.
1: Slušali ste vijesti iz kulture koje vam je pripremila Ida Butković, čitala Tereza Kelam, a realizirala Vida Terze.
0: Okreni na kulturu.
5: Okreni na kulturu.
0: Novosti iz svijeta kulture, informacije, otvorenja izložbi. Okreni na kulturu.

0: Prije ovog lipnja Tuškanac u gostima donosi filmske priče koje najbolje žive na velikom platnu.
1: U kulturno-informativnom centru očekuje vas ciklus posvećen Edith Head, legendi filmske kostimografije i najnagrađivanijoj ženi u povijesti Oscara, s čak 8 osvojenih zlatnih kipića.
0: U Kinu Forum na rasporedu je trilogija tinejdžerske apokalipse Grega Arakija, jednog od ključnih autora queer filma 90-ih.
1: A ljeto dočekajte uz Stevena Spielberga i njegove bezvremenske hitove. Od Ralja i bliskih susreta treće vrste do spašavanja vojnika Ryana.
0: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
2: Ako vam ova glazba zvuči poznato, onda znate da se sprema nešto sumnjivo dobro. Svjetski festival animiranog filma AnimaFest Zagreb s preko 300 filmova i tematskim programom glazba u animaciji od 8. do 13. lipnja u kinima SC Kinoteka, Muzeju suvremene umjetnosti te na drugim gradskim lokacijama. Ulaznice na animafest.kupiulaznicu.hr.
3: Samo grozna glazba. Radio Student.

Bili su nam to američki hardcore punk band Terrifying Girls High School s pjesmom Do You Have Games on Your Phone? I zanimljivo je da njihov opis na Spotify-u je Defund Pop Punk, Defend Screamo, pa za sve koji ne uživaju toliko u idemu, slijedi nam Sparkle Horse sa Weird Sisters.

0: Roberte, sine, jesam ti rekla da se ne igraš s tim. To nije za svakoga.
1: Radio Student. Radio koji nije za svakoga.
2: Vijesti Radio Studenta.
3: Dobar vam dan, 15. sat, a vijesti vam donosi Leon Anić. 63 osobe osuđene su u iranskom napadu na zračnu luku u Kuvajtu. Pri tome je jedna osoba poginula, objavilo je Kuvajtsko ministarstvo zdravlja. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napade izvedene kao odmazda za američke napade na iranski tanker i otok. Uz Kuvajtsku zračnu luku napadnuto je i sjedište američke 5. flote u Bahreinu. Ukupno 900 ročnika drugog naraštaja temeljnog vojnog osposobljavanja položilo je svečanu prisegu u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju. Do kraja godine obuku će proći još dva naraštaja, priopćilo je Ministarstvo obrane. Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić nazočio je svečanosti u Slunju te ročnicima čestitao na prisezi Hrvatskoj domovini. Ministar je izrazio nadu da će dio njih nakon završetka osposobljavanja odabrati profesionalnu karijeru u Oružanim snagama RH. Temeljno vojno osposobljavanje drugog naraštaja provodi se od 18. svibnja do 18. srpnja. Na obuci se nalazi 400 ročnika u Požegi, 300 u Kninu i 200 u Slunju. Vijesti. 9 osoba je pod istragom USKOK-a zbog sumnje na udruživanje radi ilegalne trgovine duhanom i cigaretama te izbjegavanja carinskog nadzora. USKOK sumnja da je organizator skupine od studenoga 2025. do početka lipnja ove godine organizirao mrežu koja je nabavljala velike količine duhana i cigareta bez hrvatskih markica, uglavnom iz Grčke i Bugarske. Potom ih je krijumčarila i preprodavala na crnom tržištu u Hrvatskoj i Sloveniji. U prijevoz su bili uključeni vozači kamiona koji su robu skrivali među legalnim teretom uz dodatnu pomoć osobe koja je provjeravala granične kontrole. USKOK će za sedmoricu osumnjičenih zatražiti istražni zatvor, dok za ostale za to nije bilo osnovne, izvijestilo je tužiteljstvo. Crna Gora deportira cijeli zrakoplov koji je doletio iz Srbije. Crnogorska policija zabranila je ulazak u zemlju u skupini od najmanje 90 osoba iz Srbije koje su čarter letom iz Beograda doputovale u Tivat. Razlog je, kako pišu crnogorski mediji, navodna sumnja na subverzivno djelovanje uoči samita EU Zapadni Balkan. Taj samit se u četvrtak i petak održava na crnogorskoj obali. Kako pišu vijesti, među putnicima u avionu bilo je i registriranih sigurnosno zanimljivih osoba, te će svim prvim letom biti vraćeni iz Tivta u Beograd. Prema navodima tog lista, putnici nisu željeli odgovoriti na pitanja policije kojim su povodom doputovali u Crnu Goru. Po podacima kojima raspolaže uprava policije, pišu vijesti, osobe na letu imale su zadaću neformalno osiguravati boravak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na samitu.
4: Vremenska prognoza.
3: Trenutno smo na 16 stupnjeva. Vrijeme je pretežno oblačno i povremeno kišovito. Na širem području grada moguća je lokalna obilnija kiša. Na večer i u noći postupno razvedravanje. Najviša popodnevna temperatura je oko 18 stupnjeva Celzijevih. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje uredio Leon Anića, realizirala Vida Terze. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

Bili su nam to Joan of Arc, emo band drugog vala i njihova ekstremno emo pjesma Post Coitus Rock, a mi ćemo sad poslušati par bezvremenskih neo-psychedelia pjesama. Prvi nam je na redu Lil Ugly Mane, koji je svoju karijeru zapravo započeo u tvrdokornom hip-hopu, da bi kasnije prigrlio svoju tužniju stranu. Tako da evo ide nam Lil Ugly Mane s pjesmom Unassisted. Onda ćemo nastaviti dalje sa Animal Collective-om, pjesmom Bluish. Onda nam ide The Avalanche's Since I Left You i onda se već čujemo.

Get a drink, have a good time now. Welcome to Paradise.

0: Show me the numbers.
1: Očito je riječ o udruženom ličilačkom pothvatu.
2: Od naše prve predsjednice Savke Dabčević-Kuret.
3: Ja molim sve kamere da ovo prebrišete.
4: I'm Donald Trump and I approve this message.
0: To je ono što mi želimo čuti ovdje.
5: Nije problem u meni, problem je u vladi.
6: Pretvarate se u šampiona demagogije.
7: Pretvaramo Hrvatsku u jednu koloniju ruskih financijskih interesa.
8: Večeras ću na operaciju iza 9.
9: Zastupnik Đakić mi s laserom ide u oči.
10: Danas vam je pitanje veličine, a ne tehnike.
11: Smirimo tenzije.
12: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
13: Dobar dan i dobrodošli u Sve u 16, središnju informativnu emisiju Radio Studenta u kojoj vam donosimo dnevne vijesti iz Hrvatske, svijeta, sporta i kulture. S vama je Edi Bajramović, evo što vam donosimo. Ukrajina dronovima napala Sankt Petersburg i Moskvu. Međimurski župan Matija Posavec osuđen zbog korupcije. Hoće li Hrvatska dobiti stazu na razini Formule 1? Vijesti. Ukrajina je napala Leningradsku oblast i Moskvu. Ukrajinski dronovi pogodili su naftni terminal i pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Ozbiljno je ozlijeđeno nekoliko osoba u gradu i otkazani su letovi. Pogođeni su i objekti ruske vojske. Napad se odbio nekoliko sati prije početka ekonomskog foruma ruskog predsjednika Vladimira Putina. Neki od istaknutih gostiju foruma ove su godine bili ministar energetike i princ Saudijske Arabije Abdulaziz bin Salman, hollywoodska zvijezda Steven Seagal te mnogi pro-trumpovski desničarski influenceri. Ruske vlasti navode da je oboreno 20 dronova koji su letjeli prema Moskvi te 50-ak upućenih na Leningradsku oblast. Prijetnja ukrajinskih dronova prošlog je mjeseca poremetila još jedan važan događaj, godišnju vojnu paradu na Crvenom trgu Moskvi 9. svibnja. Rusija je prvi put nakon mnogo godina tada odlučila ne izložiti vojnu opremu na paradi, pozivajući se na ukrajinsku prijetnju. Tada je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio da dronovi neće napasti paradu. Ukrajinci su napali Donetsku oblast pod ruskom kontrolom. Dron je pogodio putnički autobus koji je prometovao između Moskve i Simferopolja. Poginulo je najmanje 7, a ozlijeđeno 11 osoba. Ukrajinski predsjednik Zelenski sinoć je inače upozorio na mogućnost ruskih napada u narednim danima. Idemo na pregled vijesti iz Hrvatske. Međimurski župan Matija Posavec nepravomoćno je osuđen za primanje mita i trgovanje utjecajem. Tim je radnjama pogodovao da bi njegov suoptuženik Josip Kobal bio ponovno imenovan za člana upravnog vijeća Županijske uprave za ceste. Za primanje oko 1300 eura mita. Županijski sud u Zagrebu je Posavca osudio na djelomično uvjetnu kaznu od godinu dana i 8 mjeseci. 9 mjeseci trebao bi provesti u zatvoru, a ostalih 11 na uvjetnoj slobodi, uz rok kušnje od 5 godina. Imovinsku korist od oko 1300 eura morat će vratiti državi. Vijesti. USKOK je nakon provedene policijske akcije i prijave pokrenuo istragu protiv 9 međunarodne skupine koju sumnjiče za krijumčarenje. Prema podacima, prokrijumčareno je preko 7,3 tone sitno rezanog duhana, 4,5 tone duhana u listu te preko 5,7 milijuna komada cigareta. U prijevoz su bili uključeni vozači kamiona koji su robu skrivali među legalnim teretom uz dodatnu pomoć osobe koja je provjeravala granične kontrole. Krijumčareni duhan i cigarete skladišteni su na području Zagreba i okolice. Sa tih lokacija vršena je distribucija prema krajnjim kupcima. USKOK će za 7 osumnjičenika zatražiti istražni zatvor, dok za ostale, za to nije bilo osnove, izvijestilo je tužiteljstvo. Vijesti. Predstavnici udruga Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače te obrtnika paušalista pozvali su vladu da ispuni njihove zahtjeve i ne uvodi nove namete. U suprotnom su najavili prosvjede. U sklopu aktualnog vladinog antiinflacijskog paketa mjera povećan je minimalni iznos paušalnog poreza za privatne iznajmljivače. Za prvu skupinu minimalni paušal raste sa 100 na 150 eura, a za drugu sa 70 na 100 eura.

0: Ugovor će se sklopiti sa HŽPP-om, Ministarstvom okoliša i Ministarstvom prometa.
1: Vijesti.
0: Marija Selak Raspudić na današnjoj je se pres konferenciji obrušila na gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Istaknula je da od izbornih obećanja gradonačelnika nije realizirano ništa. Navela je da grad nazaduje te očekuju konkretna rješenja.
2: Umjesto realizacije, Tomislav Tomašević nama je nudio obmanu, ankete i studije, PR-ovske pakete, dok su se građani sve teže probijali kroz grad i zapravo s obzirom na kvalitetu njihovog ukupnog života i nužne infrastrukturne projekte živjeli sve lošije.
0: Selak Raspudić istaknula je da je Tomašević u godinu dana povećao administraciju, zaposlio članove stranke u gradsku upravu, a gradska poduzeća prepustio svojim koalicijskim partnerima, odnosno SDP-u. Tomašević je odgovorio na prozivke. Rekao je da projekti koji kasne, kasne zbog stanja u građevinskom sektoru, prije svega zbog manjka radnika. Pritom je pak prozvao zastupnicu Selak Raspudić za manjkav angažman u gradskoj skupštini.
3: Ona kao zastupnica u gradskoj skupštini, koja je jednom mjesečno sam, znači sjednica gradske skupštine jednom mjesečno, ja sam gradonačelnik svaki dan, od 24 sata ako treba. U tih 10 sjednica, znači ona je bila na 10% točaka i glasila na 10% točaka. Znači na 90% točaka uopće nije glasila zastupnica koja je htjela biti gradonačelnica na sjednici koja je samo jednom mjesečno. Evo, to pokazuje koliko im je stalo do grada.
0: Tomašević je naglasio da Selak Raspudić na 90% točaka nije glasala. Odgovarajući na novinarska pitanja, zagrebački gradonačelnik negirao je medijske napise prema kojima je šef komunalnog redarstva degradiran jer nije uspio spriječiti koncert Marka Perkovića Thompsona. Tomašević je naglasio da je njegovo radno mjesto ukinuto i to nekoliko tjedana prije koncerta.
1: Vijesti.
0: Europska komisija upozorila je Hrvatsku da su potrebna poboljšanja kontrole neto prihoda te povećanje učinkovitosti državne potrošnje. Komisija je u okviru proljetnog paketa europskog semestra objavila izvješća za sve države članice. Njima se analiziraju gospodarski i društveni razvoj i daju ocjene o provedbi prošlogodišnjih preporuka te nove preporuke. Hrvatskoj je uz navedeno upućeno još nekoliko preporuka vezanih uz utvrđivanje sredstava za rezervu, osiguranje reformi, jačanje tržišta kapitala, smanjivanje administrativnog opterećenja, smanjivanje siromaštva te korištenje zelenih izvora energije.
1: Vijesti.
0: Od 1. lipnja aktiviran je središnji registar stanovništva. Riječ je o elektroničkoj evidenciji koja je na jednom mjestu objedinjuje podatke o građanima preuzete iz više državnih registara. Građanima je dostupan putem sustava e-građani. U registru se nalaze podaci poput OIB-a, imena i prezimena, imena roditelja, djece, statusu invaliditeta, statusu osiguranika, skrbnicima i zakonskim zastupnicima. Evidentiraju se i podaci o zaposlenju te obrazovanju, uključujući diplome i svjedodžbe. Građani u slučaju utvrđivanja grešaka mogu se obratiti korisničkoj podršci, a podaci se čuvaju trajno.
1: Globus Flash.
0: Prelazimo na svijet. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je u podcastu Pod Force One da je u ponedjeljak tijekom telefonskog razgovora s Benjaminom Netanjahuom izraelskog premijera nazvao iznimno ludim. Kao razlog je naveo eskalaciju sukoba s Hezbollahom u Libanonu. Američki predsjednik istaknuo da poštuje Benjamina Netanjahua i da se s njim vrlo dobro da surađivati. O Trumpovoj psovki prva je u ponedjeljak izvijestila agencija Axios, a izraelski dužnosnici su tu informaciju pokušali dementirati.
1: Vijesti.
0: NATO-va dvotjedna pomorska vježba na Baltičkom moru počela je u poljskoj luci Gdynia. Sudjeluje preko 30 plovila iz 15 država sa oko 6000 pripadnika vojnih snaga, priopćila je njemačka mornarica. Ključnu ulogu u vježbama imat će američke snage, a okončat će se u njemačkom lučkom gradu Kielu. Glavni fokus vježbe je osiguranje slobodne plovidbe na Baltiku te demonstriranje snažnog odvraćanja. Baltičko more smatra se strateški važnim, posebice u svjetlu ruskog rata protiv Ukrajine. Rusija je inače jedina od 9 obalnih država Baltičkog mora koja nije članica NATO-a.
1: Vijesti.
0: U izraelskim napadima dronovima ubijeno je najmanje 6 osoba u južnom Libanonu, a južno od Bejruta pogođen je automobil, rekli su libanonski sigurnosni izvori. Istovremeno Izrael je priopćio da je presreo neprijateljsku letjelicu koju je vjerojatno poslao Hezbollah. Neprijateljstva su se nastavila unatoč sporazumu o nenapadanju objavljenom u ponedjeljak. Ključnu ulogu kod potpisivanja tog sporazuma imao je upravo SAD. Izrael je izveo

0: najdublji upad u teritorij i Libanona u proteklih 25 godina, a preko milijun Libanonaca je u izgnanstvu.
1: Vijesti.
0: Stotine ljudi prosvjedovali su Southamptonu zbog ubojstva Henrya Novaka. On je preminuo potkraj prošle godine nakon napada nožem. Ključnu ulogu imala je neadekvatna reakcija policije. Novakov ubojica Vikram Dhingra lagao je policiji da ga je Novak napao na rasnoj osnovi, nakon čega je policija uhitila izbodenog Novaka. Prosvjed je počeo ispred policijske postaje, a zatim su se sudionici uputili prema mjestu zločina, gdje je došlo do sukoba s policijom. Prosvjednici su bacali predmete poput cigli i kanti za smeće, a policija odgovorila suzavcem. Najavljeni su i novi prosvjedi.
1: Vijesti.
0: Odvjetničke komore iz država jugoistočne Europe predložile su da se za novog visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH imenuje slovenski odvjetnik Roman Završek. Prijedlog dolazi uoči zasjedanja Vijeća za provedbu mira koje bi trebalo obznaniti tko će biti novi visoki predstavnik u BiH i koje će biti njegove ovlasti. Prijedlog su podržale odvjetničke komore oba BiH entiteta, ali i odvjetničke komore Hrvatske, Slovenije, Srbije i Crne Gore. U priopćenju su naveli da vjeruju kako jedinstven stav odvjetničkih organizacija iz regije može doprinijeti promociji vladavine prava i jačanju institucionalne stabilnosti Bosne i Hercegovine.
2: Ostavi loptu, Mirko! Dragane! Dragane, još jednom pas! Uzimaj brže!
3: Nogomet, košarka, tenis, vaterpolo, rukomet, tekvando, sinkronizirano plivanje, šah, mat, polo, tenis, nogomet, kad pa ne postoji više sportova, trčanje u blizinu, preskakanje konopca za strikanje.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u pripremnoj je utakmici na Rujevici izgubila od Belgije rezultatom 0-2. Golove za goste postigli su Juri Timmermans u prvom dijelu i Romelu Lukaku u drugom poluvremenu. Hrvatsku čeka još jedna prijateljska utakmica. U nedjelju će se u Varaždinu igrati protiv Slovenije. Borac Marko Martinjak ostao je bez pojasa prvaka nakon incidenta na malonogometnom turniru. Borilačka organizacija Arena Golden Fight oduzela mu je naslov nakon što je na utakmici Gold Lige glavom udario protivničkog igrača Tomislava Mrkonjića. Martinjak je bio prvak te organizacije u disciplini ekstremnog boksa do 95 kg. Priveden je utorak poslije podne na Županijski sud u Zagrebu. Nakon saslušanja određen mu je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. I evo atipično treća sportska vijest. Hrvatska se približila dobijanju staze na razini Formule 1. Projekt međunarodnog automotodroma Croatia Ring dobio je zeleno svjetlo Ministarstva zaštite okoliša. Planirana lokacija nalazi se na području grada Slunja. Središnji dio projekta čini staza duga 4 km i 200 metara s 12 zavoja i visinskom razlikom većom od 34 metra. Projektirana je prema najvišoj kategoriji homologacije koja omogućuje organizaciju natjecanja najvišeg ranga, uključujući Formulu 1. Staza će biti namijenjena automobilističkim i motociklističkim utrkama, testiranjima vozila, školama sigurne vožnje i komercijalnim događanjima.
4: Kulturne vijesti. Kulturne vijesti. Kulturne vijesti.
0: U sklopu festivala Cirko Balkana 14, koji je već uvelike u tijeku, publika će imati priliku upoznati novu generaciju mladih cirkuskih autorica i autora iz regije. Kroz niz kratkih izvedbi predstavit će autorske radove u nastajanju, dijeleći s publikom vlastite umjetničke interese, istraživanja i izvedbene poetike. Večer donosi raznolike pristupe suvremenom cirkusu, od akroplesa i zračnih disciplina do fizičkog teatra i žongliranja, te pruža uvid u svježe glasove nove cirkuske scene. Sve se događa u Cirko Balkana šatoru ispred pogona, start je u 19 sati, a upad je slobodan.
5: Sve u 16.
0: Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu i Zagrebačka filharmonija nastavljaju tradiciju suradnje i podrške mladim glazbenicima. Ovog puta zagrebačkoj publici poklanjaju besplatan koncert. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, na kojemu će se predstaviti studenti tenor Lovre Gujinović, skladatelj Ivan Makar, violinistica Tonka Filips i klavirist Tihomir Janez Zagode. Programom će ravnati Stjepan Vuger uz pripovjedača Fabijana Komljenovića, dok će se za dirigentskim pultom predstaviti student dirigiranja Martin Pleše. Koncert počinje u 19 sati i 30 minuta, besplatne ulaznice preuzimaju se na blagajni Zagrebačke filharmonije.
5: Vremenska prognoza.
0: Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda na Maksimiru je 16, a na Sljemenu 9. Relativna vlažnost zraka je 80%, a tlak zraka 1009 hektopaskala. Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Ujutro mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar uglavnom slab, jugozapadni i južni. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 13, a dnevni maksimalac oko 25 stupnjeva.
3: Hvala na pozornosti i doviđenja.
0: Došli smo do kraja još jednog 16 terca, uredio je čitao Edi Bajramović, realizirala Vida Terze. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
6: Izvolite napustiti govornicu.
5: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
7: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.

0: Svjetski festival animiranog filma AnimaFest Zagreb s tematskim programom Glazba u animaciji i više od 300 filmova. Od 8. do 13. lipnja u kinima SC i Kinoteka, Muzeju suvremene umjetnosti te na drugim gradskim lokacijama. Ulaznice na animafest.kupiulaznicu.hr. Animacija je očna radost. Radujemo se vašem dolasku.
1: And why on 100.5.
2: Želiš vrhunski festivalski line-up svjetskih i regionalnih izvođača po pristupačnoj cijeni? Surf Festival u Puntu od 25. do 28. lipnja donosi koncerte, boat partije i surf social club radionice za cijeli otok. Svuda su dužmani, svuda burija. Stvori nova prijateljstva na frekvenciji dobre zabave. Alisha Joy, Dominic Dumont, Vizelj, Peki Pele, Kokosi, Ohio, Dina Jašari, Fujcinella Boys, RH Space Orchestra, Koi Koi i Sjenke samo su neki od izvođača. Ulaznice za nezaboravno ljetno iskustvo čekaju te na Core eventu. Močvarni Birc, zelena oaza, dobre muzike i vajba u Savu.
3: Nakon vožnje biciklom, šetnje ili samo još jednog dana u gradu, svrati na kaficu, žujicu, talijanske koktele ili prirodna vina.
2: Otvoreni smo svaki dan od 5 do ponoći, bez obzira na program u klubu.
3: A između 5 i 7 sati tu je i posebna happy hour ponuda. Žujice i druge pive, hidra i cider, sve po 3 eura.
2: Pobjegni malo od asfalta, uhvati mjesto pod stablima nasipa i uspori na sat dva.
3: Močvarni Birc, bani na nasip.
4: Aha, radio. Mi smo Marti Surfers i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
5: Radio koji nije za svakoga.

Evo, nakon sada gospode iz Pariza i Rendezvous selimo malo južnije, Francusku, selimo u Toulouse i slušamo band slash projekt Blind Delon. Ovo je trio koji, sad ću uzeti na Discogsu, u opisu stoji synthpunk i postwave, na Rachel Music stoji coldwave i synthwave. I oni tu plešu u tom nekom, između tih stilova, između tih mikrožanrova, žanrovskih odrednica, podžanrova, kako već hoćemo to klasificirati. Iza projekta glavni, iz kojega je osnovao, iza kojeg stoji glavna kreativna sila u bendu je Matis Kolkoz. Oni su bili prošle godine, su se i ukazali i u Zagrebu. U 10. mjesecu svirali su u Močvari, otvarali su im Dear Dear, koji isto je jako, jako dobar francuski post-punk band. Kako se oni treći band zvao? Bio je još jedan treći band talijanski, kojeg sam sad mi ime mi je totalno isparilo u ovom trenutku. Ali ovo to spominjem, čisto zato jer ja sam na taj koncert išao na kompletni blef. Ja nisam znao, nisam baš slušao Blind Delon, osim možda tipa jedne stvari koje sam znao, ali rekao, vidio sam najavu, znam Močvara, Darkwave, ne može biti loše, idemo. I apsolutno se nisam razočarao. Ono što me live jako, jako dojmilo je bio bas i zvuk basa, i baš su jako bass heavy, bass forward muzika, i svakako ako ponovno dođu, doći ću ja, bit ću na tom koncertu, u to uopće ne sumnjam, a i preporučam svima da isto odu. I općenito generalno preporuka, ako u Močvari vidite post-punk ili darkwave, samo odite, najčešće su jeftini koncerti, oko 10 eura, i stvarno se isplati. Evo, ja nisam do sad, nijednom nisam bio razočaran, i ne, ako je nekom palo na pamet, nikom me za ovo ne plaća, ja samo to govorim, ono, for the love of the game, jer stvarno su kvalitetni, jako iznimno kvalitetni koncerti, i sad je, evo, zlatna doba, kao što ste mogli čuti prije dvije emisije, gdje smo gledali malo što nam sve dolazi ovdje u Zagreb, u sad ovom periodu, bome smo zlatnu dobu za koncerte, tako da evo, preporuka, ako vidite Blind Delon ili općenito bilo kakav post-punk i darkwave u Močvari, a i drugdje, Medika isto zna nekad imat, samo odite, jeftini su koncerti, podržat ćete scenu i mislim, ispunit ćete si dane, šta ima bolje od toga. A sad idemo na Blind Delon i malo više o njihovoj glazbi. Slušat ćemo zapravo dvije stvari ovdje. Slušat ćemo single, sad ću ovo izmasakrirati jer ima puno samoglasnika. Sue, ja mislim da sam ja relativno točno govorio, to je single iz 2016. Jedna od prvih pjesama koji su izbacili. Isto je, ima i remix EP iz 2020. gdje je par remixa ove stvari, ako vas baš tako zaintrigira. A nakon toga slušamo stvar L sa albuma Chimere ili Chimere iz 2020. godine. Malo mi podloga skoro odlazi, pa evo, slušamo Blind Delon i Sarah.

0: I'm a fucking artist. I'm sensitive as shit.
1: Evo, posljednji na tapeti sa francuskog post-punka su Sindrom 81. Ovo je jedan jako zanimljiv bend koji sviraju, ja to volim ovako reći, post-punk sa naglaskom na punk. U principu zapravo kombinacija post-punka i oi-punka. Znači, klasično ova ta anksiozna gitara koju obožavam u post-punku, sa malo tih, sa onim tim nekim klasičnim, pomalo primitivnim, ali na dobar način, oi riffovima, oi isto vokalima, pogotovo oni gang vokali kad je više, znate, one pjevni klasični punk, znamo tipa primjere iz neke domaće scene, ono oja i slično, znate, kad ono pet njih pjeva odjednom u jedan glas, to je zapravo, od tu dolazi oi i ona kaže one oi, oi, oi, iz onih svih klasika punka kasnih 70-ih, ranih 80-ih iz Britanije. Sad malo, to sam sad napravio malo težu digresiju. Vratimo se, znači, na Sindrom 81. Oni zapravo pjevaju tako egzistencijalnim temama. Oni su inače iz grada Bresta u Britaniji. Bretanji, pardon. Znači, lučki grad, grad radničke klase, grad tako nekog sivila. Zapravo možda jedan od najmodernijih francuskih gradova, iz razloga je tijekom Drugog svjetskog rata, zbog svojeg položaja i naravno čini se da je jedna od najvećih luka na Atlantiku, najveća francuska luka na Atlantiku, je teško nastradao grad, pa je sad evo u tom nekom, je u modernom ruku i fali možda ta, ono što povezamo sa Francuskom, onaj taj stari, neki gradski centar, taj srednjovjekovni, Brest to nema i mislim da tu to je isto tako utječe na čovjeka, nije po nekim, neki bi se mogli reći da moderni gradovi nisu dizajnirani za ljude u mnogo čemu, pa evo i tu ta neka anksioznost i to sivilo i koje se definitivno čuje u njihovoj glazbi. Glazbeno me isto podsjeću na jedan od najboljih naših domaćih bendova, a to je legendarni, već sad barem legendarni po mojem nekom sudu, Koridor. Isto tako slična post-punk sa naglaskom na punk, ali sad da se vratim ponovo na Sindrom 81, opet radim digresije, kao što se vjerojatno već navikli ako slušate ovu emisiju malo češće. Sindrom 81 slušamo stvar Dans les rues la nuit sa kompilacije Beton Nostalgia iz 2017. Naravno, klasično punkovski, oni su imali jako puno split izdanja, jako puno EP-eva, demo izdanja, singlova, prije nego što su uopće napravili album, kao što to biva. I tako je tu jedna stvar sa te kompilacije gdje su sve to stavili na jedno mjesto, de facto kao možemo ga kao neki zapravo prvi album, a onda nam slijedi sa stvarnog prvog albuma, koji je bar koncipiran kao album od početka do kraja, to je album Prisons Imaginaires, slušat ćemo stvar Vihet Murir, pa evo, Sindrom 81 slijedi i slušate.

Interzone, emisija koja ne poznaje granice. Evo ga sad, ovo je bila tako predivna tranzicija u ovaj sljedeći blok. U ovom bloku sada slušamo Chain Punk. A sad vjerojatno većini vas je sad prošlo misao kroz pamet, koji vrag je Chain Punk i o čemu ovaj debil tu priča. E pa Chain Punk sad je ovo, je naravno, kao što to biva u današnje doba. Chain Punk je ime koje je nastalo na internetu. Nastao je bio jedan meme 2017. koji je prvi put objavljen na Instagramu, na jednoj od ovih punk stranica, gdje su zapravo usporedba bendova po zvuku i s jedne strane kao Chain Punk, s druge strane Egg Punk. Ako znamo da je Egg Punk tako ono, weird and wacky, jako punk sa puno sintova, sa tom nekom malo tako lo-fi, neozbiljnom i raznobojnom, šarenom estetikom, Chain Punk je na ovoj totalnoj suprotnosti. Znači to ono, crno-bijeli coveri, ozbiljna muzika, agresivna jako. Zapravo Chain Punk je naziv za tradicionalistički hardcore koji uzima najviše utjecaja sa klasične scene iz New Yorka i Bostona, uz i utjecaje tu naravno D-beata, japanske hardcore punk scene. Čak idu naginju više prema tako nekoj noise speaky neki bendovi. Zapravo to je postao tako od tako glupog mima koji je se malo proširio tako u nekim punk krugovima tamo prije 10 godina. Evo, to je zapravo postao, ušao je u ove, u vokabular i zapravo se tako etablirao kao neki deskriptor tog točno zvuka koji zapravo vraćanje hardkora na ove neke tvorničke postavke. I to je zapravo moj najdrži stil hardkora koji ja zapravo najviše preferiram, moram reći. Sad ću evo par pridjeva koji uz to ide. Idu mid-tempo, stomping, catchy, sa puno reverba isto. To je, i naravno kratke pjesme, bez toga ne može. Sad ćemo u ovom tu bloku imamo 8 pjesama u 12 minuta. Najkraća traje minutu i 5 sekundi, najdulja minutu i 58, znači niti jedna ne prelazi 2 minute. Imamo jedan pravi međunarodni pregled. Počinjemo u Sjevernoj Americi. Prvo slušamo band Spy, koji su iz američki band Spy iz Bay Area, pjesma Afraid of Everything sa EP-a Habitual Offender, jedan od najseksi bas intro na samom početku ove stvari, obožavam ju. Nakon toga slušamo isto iz Kalifornije, ali iz Stocktona, malo ipak u unutrašnjosti, band Sisyphus sa pjesmom She Lilith Regrets You. To je single, to je zapravo two song EP koji je izašao 2020. Tu je zanimljivo meni zbog tog, te mitološke poveznice sa Lilith, koja je kao prva Adamova žena koja je odbila biti njemu sluga i onda otišla iz raja, i mislim da je svima jasno zašto je postala feministička ikona zbog toga. Nakon toga slijedi nam band Pyrex i stvar The Brute, Pyrex iz New Yorka, sa EP-a Slugman iz 2025. Ova stvar i ovaj album, ovaj EP je zašao na izdavač

njih se baš vide ti utjecaji i te scene na taj tipični chain punk zvuk. Nakon toga selimo preko bare u London i s bendom Stiff Med, pjesma Bleaching Out the Blood sa EP-a Excess Flesh iz 2022. Zatim putujemo malo prema istoku u Poljsku, u Varšavu, slušat ćemo bend Jad sa pjesmom Plitki grob sa albuma Ball iz 2022. Isto Poljska ima iznenađujuće jako scenu u ovom zvuku. Prošli tjedan, gdje je to bilo prošli tjedan? Ja mislim da je bilo prošli tjedan sad nedavno. Već sam, ispričavam se, ovo sam izgubio. Izgubljen sam u vremenu i prostoru, više ne znam koji je koji datum. Stvarno jako puno toga, pogotovo koncerta se nakupilo. Svirili su bendovi Ohida i Traume u Klaonici, koji su u ovom nekom sličnom džiru kao ovo, tako da preporučam toplo i njih. Nakon toga imamo zadnje dvije stvari, imamo bend Golpe iz Milana, iz naše susjedne Italije, s pjesmom Non Piegarti s albuma La Colpa è Solo Tua iz 2021. godine. Golpe, nažalost, je bend koji su najavili da raskide, više neće svirati, to su najavili ranije ove godine. Ja sam jako tužan zato jer ih nisam uspio uhvatiti u međuvremenu i nadam se da će se vratiti u nekom trenutku i doći u Hrvatsku, ali nažalost mislim da je to jalova nada. I za kraj imamo jedan stvarni međunarodni koktel od benda, bend Prisao sa pjesmom Carcere sa self-titled EP-a iz 2024. Ovo je bend kojemu na Bandcamp postoji kao lokacija Stockholm/Brazil. I on zapravo je frontman, je Brazilac, pjevaju na portugalskom i vide se utjecaj tog brazilske scene i brazilskog zvuka, ali naravno i švedskog zvuka, tog taj Sheng Punk, ti više ono Disfear, Martyr Toad i slični. Iako nisu oni sami Chain Punk, vide se tu definitivno i njihovi utjecaj. I ovdje isto jedna zanimljiva, da zapravo nije jedini tako hibrid, brazilsko-skandinavski hibrid u punku. Postoji isto jedan brazilski band koji se zove Helvetin Viemarit, koji pjevaju sve na finskom, inspirirani onom klasičnom finskom D-beat scenom. Pa evo jedan fun fact, isto zanimljiv band koji isto vrijedi poslušati. Ali sad, evo, ovo se bome razdužili, bilo je puno tog za pokrit, pa sad idemo. Znači, 8 pjesama u 12 minuta, Chain Punk, krećemo sa Spy i stvar Afraid of Everything. Pa evo, poslušajmo.

Evo sad, nakon ovih 12 minuta nemilosrdnog hardcore punk drapanja, idemo mi, mi idemo dalje. Samo zapravo ću jednu još pričicu tu vezanu uz Pyrex. Pyrex su svirali ovdje u Zagrebu, u Mediki, opet zgubljen vremena i prostor. Mislim da je bilo prošle godine, isto za njih je otvarao koridor. Znam je bilo prekljeta, bilo je toliko vruće da sam ono praktički plivao uz novi tih desetak minuta od auta do Medike koje sam prohodao. Ali ono što je ovdje lekcija koju sam jedno izvukao, a to je ako vam se band svidi i ako su vam dobri, odite kupit merch. Pogotovo ako su tako underground bandovi čiji merch nije tako lako dostupan. Apsolutno, apsolutno kupite merch, jer ćete požaliti. Ja sam požalio što nisam si tad uzeo nešto od te gospode iz Pyrexa. I evo, nadam se da će jednom opet ponovo će ih putevi donijeti negdje u Zagreb ili bar u neku blizinu. Jer stvarno, stvarno jedan jako, jako kvalitetan band i preporučam, poslušajte se ih malo dublje. Nevjerojatna energija live. Druga jedna je jedna zamolbica, a to je ova emisija ima i Instagram profil. Username je interzone_radiostudent, pa evo, ako niste zapratili, bacite jedan follow, dobit ćete neku najavu prije nego što počne emisija, o čem će se raditi, možda još neke cool stvari, kad nađem vremena se malo to pobliže baviti sa tim, podijelit ću neke isto koncerte i takve stvari, tu i tamo podijelim, pa evo, ako vas to zanima, ponavljam, @interzone_radiostudent na Instagramu, zapratite nas i evo, podržite ovu tu emisiju i ovo kaj tu trenutno radim. A sad idemo mi na treći ovdje blok i System of a Down i System of, točni Deep Cuts iz njihove diskografije. Nećemo slušati samo ove najveće hitove koje svi volimo, znamo ih od početka do kraja, nadugo i naširoko. Pa evo, ovo je jako je prvi blok, slušamo Deep Cuts sa samih albuma, sa svih pet albuma. Ovdje sam išao jednom, možemo to nazvati empirijskom metodom, a to je bila da sam otvorio svaki album na Spotify i našao pjesmu van naravno prologa i takvih nekih intro i sličnih stvari, pjesmu koja ima najmanje pregleda, najmanje slušanja i evo, one su tu na ovoj sad listi i tako ćemo ići. Mislio sam možda čak, mi je pala ideja da napravim i neku onako statističku analizu, da uzmem i podatke i sa YouTube-a, YouTube pregledi i sa Deezera i onda da stvarno nađem taj koji je bio konkretan, jako, jako empirijski, statistički dokazano najveći deep cut, ali sam se onda sjetio da mrzim matematiku, pa ja sam odustao te ideje i još sam ovako jednostavno zdravo seljački. Znači sad u ovom dijelu sa self-titled albuma, prvog self-titled albuma, slušamo stvar Qbert, koja isto me ne čudi, malo više tako eksperimentalna i kraća, to je zapravo zanimljivo, što su kraće pjesme, to imaju manje slušanja, šta ono, ne znam, čovjek bi očekivao kraća pjesma, više puta se čuje da će imati više, ali evo, očito da ne, mislim da ih je možda to, pogotovo nisu, to su među najmanje pristupačnim pjesmama Soda, uključujući evo Qbert sa ovog albuma, pa je to možda razlog. Nakon toga sa Toxicity-a jest pjesma X. Zatim imamo sa Steelless album, ovdje sam stavio dvije pjesme, jer je 36 koji ima najmanje pregleda. To je dosta tako malo filler pjesma, meni se to više čini da su oni imali taj jedan riff i nisu znali šta da s njim naprave, pa su napravili ovu stvar. Nije loša da kako, ali traje samo 46 sekundi. Kao isto čovjek očekivao bi da će trajati malo dulje, da će trajati 36 sekundi, jer pjesma zove 36, ali evo, pjesma 36 traje 46 sekundi. Ali onda sljedeća najmanje slušanja je Theta Waves, koja je jedna zanimljiva stvar koja je i meni promakla dugi niz godina, onako u kontekstu cijelog albuma, znači sa Steelless album, nekako se izgubi u moru ovih ostalih kvalitetnih stvari. Ono što je kod nje zanimljivo kod Theta Waves, znači pjesme Theta Waves, je to da ima tako pulsirajući riff. Ja nemam to najbolji opis, budete čuli, mislim da ćete shvatiti da sam, da je to zapravo najbolji mogući opis koji može čovjek dati. Nakon toga sa
ovih Twin albuma Mesmerize i Hypnotize, sam Mesmerize je stvar Old School Hollywood koja me je iskreno iznenadila. Od svih ovih me ona jedna iznenadila da je najmanje slušana. I sa Hypnotize Ufig, koja je bila prva psoda stvar koju sam ja ikad čuo, to je bila tamo 2007. 2008. na YouTube-u, na kompilaciji sudara iz Formula 1 neko je stavio ovo i tu je zapravo sve počelo. Neki bi rekli, sve je krenulo nizbrdo, tu sam ja otkrio ovako tako heavy glazbu. I od tad sam fan soda, jedva čekam koncert u Milanu sljedeći mjesec, za ravno mjesec dana, tako da evo, tu ću sad prekinuti ovaj dio, pa idemo slušati Deep Cut sa albuma, krećemo sa Qbert sa self-titled albuma iz 98. Pa evo, poslušajmo.

0: gotta go.
1: Me too.
2: Kako je ovaj brekić najavio, dolazimo do zadnjeg dijela i zadnjeg mog javljanja za danas. Prelazimo prema kraju današnjeg izdanja Interzona. Nastavimo drugi dio, Deep Cut iz Sodove diskografije. Ovaj put su pjesme koje nisu nikad bile na albumima, ali prije toga još ću nešto reći malo o koncertu. Znači, oni za mjesec dana ravnih sviraju u Milanu. I ja se sjećam kad je taj koncert najavljen, evo se mislim da je to 6-7 datuma negdje po Europi. I odmah iste sekunde vidim Milano, nisam dvojio, nisam rekao, di se kupuje karte? Gdje je karta, kak ja tu kartu mogu nabaviti? Išli su u prodaju za kroz par dana. I čak ovaj dan prije, ako se prijavite za newsletter, odmah sam se prijavio za newsletter, odmah 100 eura, mislim za takav kalibar benda, uz predgrupe Acid Bath i Queens of the Stone Age, bagatela. I naravno nije ni čudo da se koncert rasprodao, mislim da je u roku dan, dva, možda čak samo 24 sata od puštanja u običnu prodaju, sve karte su planule. Znači, na ovom hipodromu u Milanu sve je otišlo u roku odmah. I nije ni čudo, ovo je možda jedna od zadnjih prilika, ako poznavajući te neke interpersonalne odnose unutar benda i neke te nesuglasice, kako privatne, kako javne, koje su imali i političke, da ne spominjem, možda jedna od zadnjih prilika da ih uhvate živo. Pa evo, ako ovo isto sad jako je ono, kad bi se reklo na engleskom, Hail Mary, ali ako slučajno idete na ovaj koncert, možda ćete mene pronaći tako da gledate bradatog lika u majci, u majcama nekog domaćeg ili regionalnog benda. To sam odlučio, evo, čisto malo da neka gerila promocija, doslovno uzimam samo majce za nositi, samo domaći bendovi. Pa evo, ako nekog vidite, postoji velika šansa da sam to ja, ne 100%, jer očekujem puno Hrvata. Tako da, evo, ako vidite, ne znam, lika u majci koridora, velike su šanse da sam to ja tamo. No, ali sad idemo na ovaj drugi Deep Cut koji sam spomenuo. Imamo, počnemo sa stvari Metro, to je iz soundtracka filma Dracula 2000. Film je bio ono flop i po svemu sudeći, po svemu što sam vidio, ne baš dobar, ali soundtrack je vrhunski. I ovo je cover ovog Berlinovog hita iz 1981. godine. Zatim slušamo stvar Johnny, koja mi je jedna od najdržih od ovih stvari. To je bonus traka sa japanskog izdanja Toxicity, a isto je bila B-side Chop Suey singla. Nakon toga imamo njihov cover pjesme Shame od Wu-Tang Clana, i naravno Wu-Tang Clan gostuje, njihova je to original pjesma. Ovo je bilo sa Loud Rocks kompilacije iz 2000. tako rap rock kompilacije na samom onom piku moći nu metala izašla. Zatim imamo Marmalade, koja se japanskog izdanja self-titled albuma iz 98. Isto jedna jako pocijenjena Sodova stvar. I za kraj jedna pjesma koja nije bonus na ničemu, koju nikad nisu ne objavili. Ovo je pjesma Cherry, isto znana pod nazivom Virginity ili Virgin Tea. To je bilo sa likanog demoa Toxicity 2. I ona i još jedna druga stvar, Fortress, nisu nikad završene na Steal This album, koji je zapravo postao Toxicity 2 je postao Steal This album, to je bio demo za taj album. Vjerojatno zbog toga što je ekstremno vulgarna i čak i za Sodove standarde, i ono, dosta tako malo primitivna u tih više poglede, čak i glazbeno, ali je zapravo super stvar koja će nam zaokružiti ovo naše današnje druženje. Moram još samo najaviti, u 6 klasično idu izvorišta, 496. epizoda, evo 500. Lijepa okrugla 500. epizoda se tu približava, tako da svakako uz to ostanite, a ostanite dalje i uz radio koji nije za svakoga, jer uvijek je dobra glazba ovdje, čak i ako nije po vašem ukusu, ipak nikad ne znate kada će vam doći. Evo, ako sad bi trebalo ostati ova moja playlista od skoro 60 sati, ovdje i tu ima svega i svačega, tako da evo, ostanite, možda čujete nešto još novo što niste znali. Ovo je na shuffle, taj da fakat kad dođe, to je ovo tu, Kaj bude, bude, ne? Kaj bubu. A i ukratko, evo još jedan ponovo poziv. Zapratite na Instagramu interzone_radiostudent. Radio Student sve skupa. Ako vam se sviđa emisija. I evo, ja ću tu stat. A mi slušamo System of a Down i Metro.

Dobar dan, dragi slušatelji, dobrodošli u 496. izdanje Izvorišta, emisije koja se bavi world musicom, a koja se to emitira već godinama na Radio Studentu, Radio Rože, Kala FM, San Radiju i Radio Bruškin. U Zagrebu je danas svako ono, jesensko vrijeme, kiša i nekako je hladno, ali pa eto, bilo je ono, na početku, jednom trenutku mi je došlo da mi se uopće ne da slagati emisiju, onda sam odlučio da ipak je složim naravno i da vas zagrijem nekim afričkim ritmovima koji bi vas mogli i možda natjerati da odete sutra na jedan super koncert. U biti to je i najveći povod ove emisije, znači sutra u Vintage Industrial Baru, znači 4.6. da naglasim za slušatelje drugih radijskih postaja koji ovu emisiju slušaju nešto kasnije, znači za slušatelje Radio Studenta, u Vintage Industrial Bar dolazi sutra BCUC, ne znam uopće kako nazvat, nego legende afričke glazbe, južnoafrička grupa koja nas je prije 2 godine potpuno očarala i koja uvijek napravi, gdje god sam ih gledao do sad, veliku feštu. Gledao sam ih i u Mariboru prije nekoliko godina i u Ljubljani prije nekoliko godina, pa eto i u Zagrebu, i sutra očekujem potpuno ludilo u Mečvaru Vintage Industrial Baru, i s time da, eto, ako bude ovako vrijeme, ovo će vas sigurno ugrijati. Slušali smo BCUC na početku emisije sa pjesmom Amaha Mandela, sa njihovog posljednjeg albuma koji zove The Road Is Never Easy, a eto koliko su aktualni pokazuju činjenica da su u svibnju s tim albumom bili 3. na World Music Charts Europe i 5. na Transglobal World Music Chart. To su 2 najvažnije izdavačke kuće. A da sluša, nastavit ćemo dalje sa BCUC, a u tom ritmu ćemo da vršiti emisiju, tako reći. Zamalo da ću završiti emisiju s najavama. Znači, slušam onu pjesmu koju sam pustio i prošli put u emisiji, ali jednostavno se ne mogu odvojiti od te pjesme. 19-minutni ep, tako bi nazvao, pjesma se zove Moja. Ko posluša tu pjesmu, jasno je da sutra dolazi u Vintage, jer je to ludilo. A da nastavimo u istom ritmu sa jednim dugačkim transafričkim pjesmama, pobrinut će se nakon BCUC i Moja. Slušamo Fanga i Malem Abdala Gune u pjesmu Kelen, a nakon toga jednu divnu pjesmu dvojica Juju, pjesma se zove Džamfa Moja. Pa eto, uživajte u bloku od nekih 40-ak minuta, praktično više manje do kraja emisije. Budite spremni na jedan prilično neobuzdan ples u sljedećih 40-ak minuta.

Nadam se da ste se dobro isplesali uz ovaj blok od tri pjesme koje su trajale 40 i nešto minuta, a ostala još jedna za kraj emisije. Opet se vraćamo na BCUC, zato što eto, kao što sam rekao, sutra ova južnoafrička grupa održava svoj drugi koncert u Vintage Industrial Baru. Svakako dođite, rasplešite se, bit će pravi način da provedete ono večer, prazničku večer. Ponavljam još jedan put, BCUC, grupa iz Južne Afrike koja je prije dvije godine očarala Močvaru, sad se vraća u Vintage Industrial Bar. Prije tri godine su osvojili prestižnu Vomexovu nagradu, koja je de facto nagrada za životno djelo, iako se tako ne zove, s obzirom na to da se ipak dodjeljuje dok je grupa još uvijek aktualna. BCUC, pjesma sa posljednjeg albuma The Road Is Never Easy, ponavljam, koji je pri vrhu svih važnijih svjetskih top lista što se tiče world musica. Pjesma se zove Avutule i s njoj ću i završiti današnja izvorišta. Pet pjesama samo, kako to i dolikuje pravim afričkim hipno ritmovima. Moj ime Emir Fulurija, pozdravam sve slušatelje Radio Studenta, Radio Rože, Kale FM-a, San Radija i Radio Bruškina, a za ove iz Zagreba, pronaći ćete me sutra u prvom redu u Vintage-u, pa eto, slobodno se javite i zaplešte sa mnom. BCUC, Avutule za kraj ovih izvorišta, pa se vidimo sutra, a ako se ne vidimo sutra, onda se slušamo sljedećeg tjedna. Bog!